Ba ba ni ta ba ta ni ba ba ba ni ma ba ni ni ba ni ma ba re ma ma ba re sa. Ma ba re sa re sa ni ba ni sa re ma ba re se ma ba ni ma ba ni ni ba ba ba ni ta ba ta ni ma ba ta ni.